0: Na leo, tau mafutanga e fifi e le tunu. Ia o keke pua, keke mā moe. Ia le ngatai leo, ma pani ese ese. Ia mā lofa peana, maua meise si alanga manuia so sani siona. Inga tā lofa, tu man vau?
1: Ia tā lofa le lua lau, sunga le lua. Fa tā lofa tua ili pa ia ma le malo sa mō lofa peana fa fong fong mai nei tu lau ni. Tafate tanuang. Malo se fua, malo fo ili. Langi me mai lo to pa ia malo to mamal.
0: Ea, o te mata wina lau whainga malanga mei Samoa. Ea, ata wina e kulisio a vele. Ea, malanga tu wai ili aonga whawhai a onga. Malanga e New Zealand, roi se whai a onga. Taunu mai Australia se wainga. Ea, nai o walo. Ia e mese lau ngā ruengo esa e ngā lue tō tasi fōtou singa le ainga al tina sa ngafitau lima ina le vai o le whānau tuptupuai. A se I sāu noe I lau au au nanga lea e vāvā lua mase au ngā ruenga. Ia mase tūlanga fō e o lau sisi la mamao ia I mō se fāsiringa se lenia wāme e fai.
1: Ia pāptai mō le fāpsiri le lua. Ia o le taumwhainga vai vai o loo whai e tua ili ahinga o le e se mailanga luenga ia e pe ona e ta ua o le ngā se se ina le o nisi fwe o taumafa po o mtai ai ala tato watunu e pe o le keke mamoe po le keke pua ia o le German Bands ia o nai sa ili ili ngalawa e sa ili ili Manuia ia wāmi e whai a ainga mele e kālesi a emese fwoi o nu umafio.
0: Ia e vaia ia le brand fwoi ia oe mana ia walo I whale ainga o sisi ngā fua ia o festivals fwoi ia ia le ngatai lea ia I vai teimi o le masina e whai elto o nanga ia ma whata watu malu le tnu. Ai pe ior kike mā moe a lea ua e master inga leile fa tapina ina male a si sao no ia I le whanga solongo lau pisinisi ia male mamalu le tunu ese I si tangata anu o fie fie ka o mawhaide il keke mamo e tuman po
1: o le alawa pene sao no ina le lua o faisi lewa o ma faya le pisinisi le o le ole keke mamoi sama sapala ia fo ile falolole ole South Pacific Food Distributor ole inkia fo ile le EHOD
0: Lumia
1: e pe amale tonto sanga ma sapala ia le falolole ia se ia ola vaina ua fa ma vai ele tina ole ainga ona sa fa peonto fo ia tu samoe ile e va ingo se ona tina ia e o mela le taimi nei o matou sifi vasoi le mea matou tenino foai ona o le uma mei mai nei le mea pe ona ta faatalatalanoai lenei aso ia ua mamao e sata foi a o le taimi nei e loo tuua lava le tele o ua foi mai masani ola iloa le matou galuega e lau iloa lava I luga o le matou a page o le nuu savili ile ngo le nu ole ngo le mai o lo nu I pouta si fale ali ole si le nu e ele si le ngo I lo lo macho nu o nu usabil ya wa te lo a e suwa tu itua ya ole nu fo I ele ma pour sabil yo no ole tu mata fanga ma tu ya pe o se ngo na lo fa ngo ile pisini si alfana ya ma tu te Sapalaia so se e o fwe ai a inga I tupo ai I taimi o ni family service min me whampena. Ia, o au loku ma tūranga I. Ia ma tau te whiwhia lawa I tau tu ainga tūranga na. O le taimi nei lau lo ma tau Sapalaia le canteen le I le meo lo fwe ai mo meo nepo. Keim sunga fa I minto
0: muito
1: tanto I minto ah ya sona ya yo le tem o le foi sa mana o miel ke po amoleso o asa

0: Isi. Tak
1: Tu
0: long
1: nak
0: asal fai. Ya, pe tak boleh ngafcil tin hau na safa mai mai yen ni. Ya, tulangan na lewe ye il kemini. Wa, wo ola vai. Papa langi wala to. To foi na tulangan le. Ya pe ola na foi na ya le nyon na. Tom fai fai la vai le le yang ngatai. Ona ole wa. Wa tu ye le ngol. Tak cemu je, fikir mereka boleh hai seiva ni, boleh hai apa fom-fom? Ii,
2: oleh itu mata waktu fia tu sanga o fanga solo bisnis ia mau tup-tup el fana oleh memana ye isi fana oleh mata waktu ye lelo iyo lainga ia ai levo ia ongana ini si le investe ia le motu level awal nanga. E fia ni pangi ave in mere le stona ile ka mafai ma palangi ma isi e tunu u tumanwa.
0: O le taimile nei e fuafua lava ile le tournament mole ile au fai o pese fazi ta inga le lua fai pe o se state kalai fai o po se state tournament long winga e makua ko kelia e ke la la na mana mi ai le foi numero o le po le tol se lau fa pena
1: ai umo
0: ele ia se va tu ele se ke po ai ko foi mai ele la va se ke ma mo to foi mai le lu ya mo lo fa la la
2: Sao noa, ile le se pi, o fea na maua mai le se pi, te tau na maua mai sa moa, ia, sao ai upu foi e altala, fae e il pasi le malai valele, saul valele, tau nu mai loisini, ia, leua faa sa fu atu, a, si tal noa mai, e, awala na maua mai le se pi, mal faa maoni o launga lue ina o le business.
0: Ia, taimo le papsili le lua, o se tasi o tau songa na sao mai sa moa, Nasau ifono fale kalesia onai. Ia ono au, nasau lea matono nofo ini. Ayo elisi jaso fai mi mateo fai mea na. Mefo iye o omiele angi ngisainga ma. Afea kule ipo ame fai iya mea. Afe mai o tapen penanga molan na keke po ai zamo. O le lile fai lana pisinisi vafsanga ima le bluebird le oi. Vai tele. Le ile taxi stand room.
1: Okay.
0: Oluna ya swafo mai ama ten.
1: Okay.
0: Ye uso matina.
1: Ye
0: o yala na sa ya mai ama wole. Le besi pi mal fuole. Ye ona manu fu no fuole ma wo ye ma toi. Pa po po ye na isi suinga fu ye fa le le ya. Ye. Pela o onisi fa po po ngai an ma fa po po ye ile. Le wan le marinate le meat. Wai pe o le meat chale. A wan o chalu ni an ma fai le ke po a le lo. O so ya wan sa mo e o la me le tutul tul yo le ke po.
1: Wai no fo.
0: Pe chalu fo ni si. O chalu ni an ma fai. Kwa so la o ko fi a ni si ke po.
1: O pe sta lo ke po.
0: Yo ma le si me ma fa o mo wal me fo le. O te masa salo po fa fenta pena ya me.
1: Oh, okay, yeah.
0: O te mo mai onga.
1: Quality, there were yeah.
0: O e lo te tonu nga po fa fenta pena al mele po kusal ka pena le ka pena e kanga kale le mele. Male mele ka pena ai le. Le ke ke po ale o ke se ringa ile tonu ine. Yeah. Na,
1: ya ke le so. Yeah. Ole le. Le mata watu o le tulanga le wai ai laua faa tusa oi fai pisinisi la iti foie mai le atu Asia ia mai Italia kuliki ia matula o iei se langona e vaveli itaia lau fai keke poa e fua ele tamao ainga le solo mai ei lea soso anilo ainga pe alu alu ai ase e li itaia le alu li tumanvao
0: ia faftai le lua O ha uyo bole pang likai. Ai lo likai lo mayo o kamale. Male ma male o mayo o tangata ma. Ya male si me. E pe la bai. O ha uya na oli. Al tinala bole ai ngam male fa na ule la to te fa